Og lige om lidt, der får du altså en omgang radioavis. Men først så skal vi også lige forbi Flake. Og vi skal en tur i Zoologisk Have. Den her, den hedder Angel Zoo. There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my gosh!
4: Jakob.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.